0: дивися. До самоходу. І на добрий вечір. Так міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.